0: Bayagaw, doon ay nakakita nga gipugo sa pagdaan nila ni Roderick og saging nga nanog anisito si Tia. Og si Gianna, sab, gitumbok sa kasaksi nga nagdagit mao sila si Roderick og ang puwag nga abil nga si Soraya.
1: Huh. Ihilabtan ginila si Gianna og ang akong nanay Imelda. Dikit sila magmahay.
0: Uban ko bisag asa ka, Bayagaw. Luwason nato sila si Gianna og si Tia Imelda.
1: Usumbalik nila ang tanang dautan nilang gibuhat. Ipanumpa ko na.